جی ہاں، 105.4 میگا ہرٹز ایف ایم رینبو. ہلو گوئے کرے کرویت ام کا پوئی لو کال پوئی اب جو سنگتا کون سا تو ہلو ہلو ہلو ماشدہ کال ہم کا استعمال جو سنگتا کون لے دا پر کہنے جو مکھلو ٹیکسٹ کرویت لو ٹیکسٹ آؤں کہتا میری روڈرگیش فرم فترالی ام کا آئیکو مکتا जीनेट आणि लिनेट हे गीत अल्फ्रेड रोज हाच्या तावर. श्रेष्ठांना तुम्ही लगेच तुमची आवडीची गीत आमच्याकडे ऐकू मागत 8380071054 8380071054 ह्या नंबरचे. आणि ऐकणार जेनेट आणि लिनेट.